nhớ ngờ lại tôi gà lù mù ai ê pa sa ka pa nga ru ha nga du lu ya ya bu lu ha ra rin du ngu pa ta ngan tu